Ainska tjene poche le mardi. Ainska tjene poche le mercredi. Ainska tjene poche le jeudi. Une pause le vendredi. Ainska tjene poche le samedi. Ainska